ndorosangwa unzi awo nenga ti Emmanuel Sambo le fils bonga singonga balia kona coach ndapre na pesa munga ushu na gotile ti ambe ti matanga ti dungwa ki da fadizo goda ti muna la pekonia da fonde ki luka yala kwa ibarala gonda la singila mingi tonga na soro ti mainando soko la ida na Canada na Russie na Etats-Unis ana madafonde ki luka ibarala aussi.